Že ko se rodiš, si neka kriv. Pop je mrl od bajte jet, ker tam bo lepše življeje. Pa ni bo. Malo jesti, vejko delo. Hodo je bo.

Naš program možete pratiti na frekvenciji Radio Agora FM 105.5 kao i putem interneta Radio Agora 105.5 live i naravno Facebook uživo večeras. A naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program 04-63-418-666-66. Želim vam dobar prijem. A za sve vas koji se vozite u vašim automobilima uz naš program Srećna vožnja. A naravno smanjite gas i pojačajte radio.

Subota je i večeras smo zajedno. Naša radijska ekipa Radio Agora i vaš DJ Mario Klangefurt. A naš telefon za vaša direktna uključivanju u naš program 04634186666.

Pozdrav i dobroveče našoj Feridi Sarajki. A pozdrav Šeher Sarajevu. Svim Sarajlijama. A i Sarajkama. A naravno pozdrav svim našim slušateljima i gledalcima širom Bosne i Hercegovine.

0: I jedna muzička za našega Kemala Malovčića i njegov 79. rođendan. Od stotine otpjevanih pjesama izabrali smo ovu za našega Kemu, našu legendu. Ranjeno je srce moje.
1: Rekla si mi s Bogom. Pitaju me u mom kraju šta je bilo s tobom. Otišla si.
0: Srećan rođendan, Kemu.

Dobrič. Za Ferida, Graz, Austrija. Ja sam sa njom srećan bio. Za našega Ferida. Graz, Austrija.

iz Mostara, evo nas u Sarajevo. Tu je naša Ferida Sarajka. Ferida pozdravlja sve svoje. To jest, mnogobrojnu familiju u Kaliforniji i u Njujorku. Kao i svoje roditelje na Iliđi. A pjesma Bebe Selimović, Srdo moja, za našu Feridu Sarajku. Hvala, Ferida, pozdrav, šehe.

I pozdrav za našega Asima Bajrića, koji uskoro gostuje u Klangefurtu. Diskoteka Santropis, Klangefurt, Austrija. Asim Bajrić.

Zo Hamidović za Mohameda Novi Pazar. Zašto smo se rastali? Pozdrav Mohamedu i Novom Pazaru. Rizo Hamidović.

i Milan Čerdosavljević za Goranja Velenje Cilje. Milanče Radosavljević, zašto smo se sreli?

I večeras nihat. Kantić šike. Za Envera Beč, Vijena, Austrija. Kad bi znala šta mi srce znači?

Ja večeras bijelo dugme. E, pozdrav za sve pekare i majstore koji prave kruh za nas. Pekara dva goluba. Iliđa Sarajevo. I pozdrav za pekaru dan i noć. Bulevar Stup Sarajevo.

kriv, nisam kriv, svak je na svoj način živ, način živ. Ej, pozdrav za pekaru, dva goluba, Ilidža, Sarajevo.

Šemsa Suljaković za Feridu Sarajku. Zvaću se samo tvojom. Na našu Feridu Sarajku i pozdrav Šehe Sarajevo.

0: Je večera s Muharrem Sebezovski za Jasmina Kratz Austrija. Idi iz mog grada. Muharrem Sebezovski.
1: Ali ne znam kuda.
0: Večera s Muharrem Sebezovski za Jasmina Kratz Austrija. Idi iz mog grada. Muharrem Sebezovski.

Ilša Vašaulić. Večeras za veselo društvo u jednom kafiću blizu njemačke granice. Ilša Vašaulić, izdrži moj bol. Život je...

Taki večeras, Nada Topčagić. Za Dragana Noj Sad, Vojvodina. Izvini dušo, izvini.

0: i Halid Bešlić. Za Hamdiju Dobrinja, Sarajevo. Ja bez tebe ne mogu da živim. Za našega Hamdiju.
1: Moja ljubavi.
0: Sarajevo.
1: Sunce se
0: i pozdrav Šehir Sarajevo našem.

i večeras. Feri Davlić za šerifa. Velika kladuša. Feri Davlić, ako me još malo voliš. A pozdrav za veliku kladušu.

Srečko želja za Feridu Sariku. Anđe me nađe. Ferida pozdravlja sve svoje prijateljice i drugarice sa Kliničkog centra Sarajevo. I pozdrav za Šeher Starevo od nas.

Još jedna šargija. Za Refika, Živinice, Kalesija. Refkini, Ahmabi, svašta vola smije. Za Refika, Živinice, Kalesija.

Da, bila je to še jedna muzička zabavna emisija Radio Agora. Pratite naš program sljedeću subotu od 20 sati uživo. A do tada, živi zdravi nam bili. Želim se da vas pozdravi. Tamo pošeljem laku noć. Naša radijska ekipa i vaš DJ Mario Klangefurt Celovec, Austrija. Tako, tako.